0: Дам, я дам. Дам, я дам. Дам, я дам.
1: Money follows,
0: my brother. Зиндеги хе жандва.